ta cikin labarin mai wannan rana za ku tuta ma'aikatan da ke koyarwa a jami'in gwamnatin tarayya za su karbi kudaden su na allowance yayin da za ku ji cewa majalisar dattawa za ta bayyana wato za ta ba da damar kafar jami'in 'yan sanda ta jiho a gefen guda a rufe shagunan magani sama da 500 a jihar Plateau daga sassan duniya za ku ji cewa irin takai harare kan sassanin Amurka waɗannan har ma da ƙarin wasu sababbin labaran suna nan tafe ko biyo mu